0: 上去会跌跌咗落嚟嘅。佢冇毛孔，佢好叻扮靓，护肤 ，OK， 佢系好着重嘅。咁嗰阵时咧。佢真係好 Q 嘅，佢仲要係箍牙嘅。咁我覺得嚇、選美嘅時候你仲喺度箍牙，你以為我講咩？即係所以佢講嘢會有少少
1: 攣你咯，
2: 漏風
0: 漏風啦，
1: 唔係好嗰樣好辛苦嘅，因為我箍裏邊咧，哇，好辛苦嘅。
2: 你而家仲未拆嘅喎？
1: 拆咗啦，
2: 拆曬啦咩？
0: 唔、okay、係，但係佢而家講嘢都有少少仲好似，唔知係咪因為咧
1: 慣咗
2: 外國人，
1: 外國人，
2: 外國人有口音，
0: 即係我你知唔知啊？即係佢對我對於佢咧係會覺得。太多奇妙嘅嘢啊！然之後我就會諗啊，原來箍牙係會靚啲嘅喎。咁即係我因為你咁樣咧，我又走咗去做 research 嘅。
1: 真係啊，
0: 咁佢講咁，所以而家佢做嘅 KOL 佢係講扮靚嘅，冇人強得過佢啦。佢十幾歲已經係冇毛孔，然之後我哋嗰陣時仲要再同阿 Natalie 啊，
1: 阿黃紀瑩，
0: 黃紀瑩，我哋叫 Natalie 啊
1: ，Natalie 係
0: 係啦。Natalie 又係冇毛，
1: 係啊係啊係，佢皮膚都係靚嘅，
2: 又係唔講嘢嘅喎。
0: 係啊，
2: 你哋嗰屆咁得意嘅，
1: 佢都唔講嘢㗎。
0: 但係我就最中意同一啲唔講嘢嘅人講嘢。O K， 咁佢又係即係我哋嗰陣時係好開心嘅，
1: 好開心。
0: 大家喺度研究，即係我最記得黃紀瑩就係教我哋，喂，我用蛋白敷面。係
1: 啊，
0: 咁然之後我哋三個咧就我哋就會翻屋企喺度敷啦。
1: 試係啊，翻試啊。
0: 然之後我就
1: 眼都飛起啊。
0: 喂，唔夠一分鐘，我塊面唔喐得喎。究竟洗定唔？即係你諗下，即係嗰陣時我哋去諗翻嗰樣嘢係好開心。咁佢而家係成為一隻黑馬，咁所以點解我話佢會咁犀利呢？而且都要講就係而家嘅 social media 真係救咗佢。如果你話唔係可以自己已經有一個平台嘅話，我諗佢呢種性格都係死路一條。
1: 一定係。
0: 如果翻返去娛樂圈，
1: 我依家都係死路一條，都係要縮埋，跟住揾人嚟陪我食飯。你知唔知嗰時我拍阿 Sir 早晨，我係點解食飯？我冇同你食飯噶嘛。我試過一次同黎明啊 Mary 姐你食飯啫，一次啫。我其他咧，我係一放食飯咧，我就 call 經理人啦，落嚟啊，陪我食飯。即係我係挨人到咁樣噶。我係真係唔，我唔知講乜嘢好，係咪先？同埋我都唔識佢哋。
2: 我嗰陣時咧，嗱就係同我哋呢個電台嘅 DJ 其中一位伍文生。
1: 哦，伍文生哦，
2: 我哋同學仔嚟噶嘛。我哋總之係一班壞學生嗰班咧，仲有戴耀明嗰啲咧，我哋成班就 friend 到鬼咁樣嘅。咁所以我哋咧就唔會理啦呢個。
1: 係啦，唔理我啊佢。
2: 大家訓練班同學都唔傾偈嘅。
0: 因為你真係當咗佢係 miss 咁樣。
2: 唔係，佢根本訓
1: 練班。我又唔講嘢㗎。係。
2: 你唔講嘢，我喺度講嘢，好似。
1: 其實真係除咗對戲，我哋唔講嘢。
2: 佢虐待我，我虐待佢。
1: 係啊，我真係唔講嘢。
2: 所以其實真係真真正正，我哋傾翻偈咧，係你哋有翻個 group 之後，其實嗰陣時佢你結婚啦，入 group 我都冇出現嘅。
1: 係啊，我結婚佢唔嚟飲喎，唔係佢話佢唔得閒，佢唔得閒。
2: 唔係啊，我真
1: 係哦，你佢話佢真係唔得閒。
2: 唔係，同埋我同佢真係。
0: 喂，係咪真係唔得閒？
2: 咪真係。
1: 我威佢全部嚟
0: 㗎。係啦，佢個樣
1: 喎。我威佢全部都係嚟㗎。佢答我：哎呀，我唔得閒啊咁樣。
2: 我真係唔得閒咯。
0: 係。
2: 唔係同埋。同埋我真係同佢唔熟嘅，
1: 係唔熟係，
2: 真係唔熟嘅。雖然話大家訓練班同學啊，大家識咗咁多年，我真係同佢唔熟嘅。但係後屘咧，機緣巧合之後，後屘我出嚟一次半次之後咧，我就覺得，喂，我原來我哋大家都唔同咗喎，即係變咗就
0: 是、人係會變嘅。
2: 係啦，可能嗰陣時就我傾少咗嘢，就佢傾翻多啲嘢，拉勻咗，咁件事就合理化。
1: 但我冇嚟講嘢多過你㗎。
2: 依家好似係，
0: 依家好似
1: 係，
0: 依家真
1: 係
0: 好似
1: 係咩？我而家屋企冇同我講嘢嘛。
2: 依家好似係，唔係同埋你咧，你個人係咪本身都係一個比較好有條理嘅人咧？因為咧，我認識你，即係叫認識你好耐啦。但我真真正正係呢，我諗呢八年到五至八年到咧，多翻接觸啦。喂，你所有嘢都好條理，好有系統，即係基本上係咪本身你嘅性格都係咁嘅人咧？
1: 我睇事件嘅。
2: 咩意思咧？
1: 即系譬如我 care 你呢班人，我就好有条理嘅。
2: 哦，多谢。
1: 我系双子座噶嘛。
2: 咁你好唔 care 嗰啲系咩咧？
1: 我唔理咯。
2: 哦。
1: 真系噶，我唔理噶啦，你安排咯。但系我 care 你哋咧，我就要啊有咁嘅地方，我照顾晒所有嘢，安排晒所有嘢，唔可以由得即因为我系完美主义者嚟噶。如果我肯去安排咧，我要做到好 perfect 嘅嘢。
0: 但系你觉唔觉得佢好似男仔头咁样？而家讲嘢
1: 系啊，嗬，
0: 系啊，
1: 系啊，以前我唔系咁噶。
0: 你以前真系唔系咁噶。不过我会有一样嘢惊讶嘅咧，就系呢一位朋友佢离开咗娱乐圈好一段时间， 但係我見到係海浪式嘅宣傳幫佢。如果大家上網去睇翻咧，你會發覺好似所有嘅傳媒朋友都去協助。